Kwara ye ni adoye enko ena ebedi mechi minkwa nanyina na metsina erwadi fita.

kese ye. Na ye mbom na ye ma ni di so. Fisero adia ya di kese ye ama ye. Mani sune de radia se. Mani sune de radia se. Ono ni adie nyina sutumfo ni nyuma eye nwanwa ni nyuma eye nwanwa mani su de radia se.

enka ye bia sidanyina via simuha ye de nyumto ye de aseda ema udi eruade da wase o my Canada wase mi my kronkron Ghana eda wase

wudua esi nyina emua kese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi sie ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia